I drugi ciklus radimo počinjući sa desnom nosnicom, ponovno podignemo gore desnu ruku pranaja mudru, zatvorimo prstenjakom lijevu nosnicu i udisaje kroz desnu nosnicu. I zatvorimo desno palcem, izdah je kroz lijevu. Pa onda udah kroz lijevu nosnicu. Zatvorimo prstenjakom lijevu i izdahnemo kroz desnu. To je jedan krug, radimo 10 krugova u svom ritmu. Koncentriramo se na disanje, dišemo nadisao dan, treći stupanj.